Buri ele a tu no mana, mama som chana na. Kapan ja ben la tu no mana, pavera ki ver ja ben. Pura dia ma tu no mana, dungi ver ja ben. Nanya ka chalera tu kyo vero, pavera na ne. Mana nanya ka chalera mu kyo vero, uti bi na ja biri niri. Nanya ka chalera mu kyo vero, uti bi na manya ko. Mak badan chalera na ne, ubiya. Mak badai guru kinyo kuya Kaper mak badai guru karo manyako Nega namo Kandu mak badai guru karo manyako Anu timu iri manu guru kara chuko nyurate Koko lo gari na manyu wendo Mano dimi manyako jabiri njiri Kukwaro iri dea namo Kapi nyaka chukwaro jabiri njiri Tungola namo Renga ngon